Ja, gør det. Nej, jeg tog lige telefonen med ud, og lige snakkede lidt engelsk i Ry, jo. Ja, ja, altså, og...

Okay. Jo, jeg mødte jo altså også, ham, som kommer her fra et gammelt ryg af. Jeg kan ikke gøre mig, ja. Jeg mødte ham.